دوستان عزیز و سروران گرامی، شنوندگان پرمهر و با وفای برنامه، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان همدل و همزبان که همه هفته در این روز و ساعت گروه تهیه و تولید برنامه‌های رادیوی سروش دوست رو میهمان خانه‌های دل پرمهرتون می‌کنید و به پای سخنان همکاران ما می‌نشینید. شهین یزدانی هستم و این 992مین برنامه ماست که از سواحل جنوب کشور استرالیا تقدیم حضورتون میشه. هفته گذشته به دلیل کسالت قادر نبودم در برنامه شرکت کنم و به همین دلیل همکارمون سیمی خانم ماه و آقای کیخسرو آزادگان عهده‌دار تقدیم بخش‌هایی از برنامه شدند که من و نصرالله یزدانی گوینده‌های اون هستیم. 3 روز به 24 ماه جون سالگرد شهادت 7 تن از اعضای محفل مقدس روحانی باهائیان همدان باقی مونده. در آن زمان این عزیزان به دستور علمای ظالم و به دست جلادان بدون قلب و عاطفه انسانی به فجیع‌ترین وجه ممکن به شهادت رسونده شدند. اجساد اونها رو در عقب یک بانتبار انداخته و در جلوی یک بیمارستان به معرض تماشای مردم که هاج و واج ایستاده و ظاهراً خاموش و ساکت به اجساد پزشکانی که سالها در همان بیمارستان بیماران را معالجه و درمان می‌کردند می‌نگریستند و با سکوت خود مهر تأیید بر آن اعمال شنیع می‌زدند. این واقعه در 24 ماه جون سال 1980 سرآغاز جنایات ضد بشری رژیم اسلامی در ایران بود که واضحاً به معرض دید مردم گذاشته می‌شد تا باعث عبرت اونها شوند و کسی هوس دگراندیشی و خدمت به جامعه را نکند. حدوداً 1 سال قبل از اون تاریخ رهبر انقلاب آیت الله خمینی به مردم وعده آب و برق و اتوبوس مجانی داده بود. مردم منتظر تحقق اون وعده ها بودند. آنها آماده می شدن تا به خانه هایی که قرار بود برایشان ساخته شود اسباب کشی کنند. به مردم القا می شد این اجساد متعلق به آنهایی است که تا به حال مانع از خانه‌دار شدن مردم و دسترسیشان به آب و برق و تلفن و اتوبوس مجانی بود است. آن طبیبی که نه فقط از فقرا و مستمندان شهر پول ویزیت دریافت نمی کرد، بلکه شخصا پول داروهای آنها را هم به داروخانه می پرداخت. مقصودم دکتر ناصر وفایی است. مردم همدان جنازه را به همراه 6 بهائی دیگر در عقب وانتبار می دیدند و کلمه‌ای بر زبان نمی راندند. پرواضح است که سکوت علامت رضاست. امام حسین در روز عاشورا خطاب به سربازان لشکر یزید گفت: هل من ناصر ینصرنی؟ آیا کمک دهنده‌ای هست به من کمک کند؟ این 7 انسان شهید در آن لحظات نیازمند کمک کسی نبودند که جمله حسین ابن علی را تکرار کنند، ولی قطعاً از عالم ملکوت ندا نمودند که هل من ناظر ینظرنی؟ آیا در بین شما ناظرین کسی هست که این ظلم را نظاره کند؟ امروز 46 سال از آن صحنه و آن روز گذشته است. الحمدلله آن مردم اکنون هم آب و برق و اتوبوس مجانی دارند و هم خانه های مجانی. بر آنها فرض و واجب است که هر روز و هر لحظه شکر کنند و خدا را ستایش نمایند که همه آن وعده های جامعه عمل پوشیدند و مردم ایران خوشبخت‌ترین مردم جهان گشتند.

شما شنونده عزیز و گرامی برنامه سروش دوست هستید. برنامه امروز رو با شرح دلخراشی از شهدای شهر همدان در اوایل انقلاب آغاز کردیم. از همه شما دوستان که باعث رنجش دلهایتان شدیم عذر می‌خوایم و پوزش می‌طلبیم. بهائیان ایران به طور اخص و بقیه هموطنان به طور عام در طول همه این سالها تا به امروز با این صحنه ها و مشکلات مواجه و روبرو بودن. کشتار دیماه گذشته جدیدترین اونها بوده است. عبدالبها مرکز میثاق در لوحی خطاب به یکی از احبای در رنج ایران چنین نوشتند: ای ثابت بر پیمان، یوسف کنعان تا به قعر چاه نیفتاد به اوج ماه نرسید و تا گرفتار زندان نگشت به ایوان عزت ابدیه در نیامد و تا تلخی بلایا نچشید در افق صباحت و ملاحت ندرخشید و تا مرارت مصائب ندید به شهد و شکر عنایت نرسید. پس باید در سبیل رب جلیل تحمل زندان و تازیانه و فراز دار نمود تا ابواب الطاف حضرت یزدان باز شود و کنعان غم و اندوه بر سریر عزیز مصر الهی تبدیل شود. و علیک التحیه و الثنا این این. و اما در دنباله برنامه توجهتون رو به سخن هفته امروز جلب می کنم.

شنوندگان گرامی، چندی است که هموطنان برون مرزی ما به مناسبت‌های گوناگون که همه در راستای مخالفت با رژیم حاکم بر ایران برپا می شود کمپین هایی به راه می اندازند که گاه توجه جمع بزرگی از مردم، خصوصا نسل جوان فرهیخته و تحصیل کرده ناراضی را به خود جلب می کند. در کنار این فعالیت ها که اغلب به جا مفید و کارساز هم هستند، بعضی ها به اعضای جامعه بهائی ایرانی خورده می گیرند که چرا شما که اینقدر از رژیم صدمه دیده اید و حقوقتان پایمال گشته با ما همکاری و مشارکت نمی کنید. سخن امروز ما در این بار است و دو مقصود دارد که به تدریج و در طول این برنامه به هر دوی آنها می پردازیم. به این مقصود این هاست: اولا، جامعه بهائی هرگز ساکت و بیخیال نبوده و همواره در خط اول جبهه دادخواهی از مردم ستم دیده ایران و خصوصا زنان آن فعال بوده است. دفتر جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در طول همه این سالها این وظیفه را بر عهده داشته و دارد. مقصود دوم این که این جامعه بهائی نبود که بیخیال نشسته و اجازه داده به کرامت انسانی ایرانیان توهین، ظلم و اجحاف شود، بلکه این غیر بهائیان و خصوصا شیعیان ایرانی بودند که رفتار ظالمانه رژیم بر علیه مردم را مهر تایید زدند. میپرسید چرا، کجا و چگونه؟ دقیقاً 43 سال قبل در چنین روزهایی، یعنی 18 ماه ژوئن سال 1983، رژیم ملایان 10 زن و دختر بهائی را در میدان چوگان شهر شیراز و در روز روشن به دار آویخت. جرم این مظلومان اعتقاد به آیین بهائی بود و بس. در اون زمان جامعه جهانی بهائی بلافاصله خبر این ظلم فاحش و این اهانت رژیم را به کرامت انسانی، به زنان ایران و به جامعه بهائی، به اطلاع سازمان ملل متحد و همه جمعیت‌های مدافع حقوق بشر و خصوصاً جمعیت‌های مدافع حقوق زنان رسانید. ولی مردم شیراز در درجه اول و مردم ایران در درجه دوم سکوت اختیار کردند و رژیم این سکوت را علامت رضا و تأیید از سوی مردم تلقی کرد و یاد گرفت که می تواند زنان مردان بیگناه دیگر را هم به قتل برساند و آب از آب تکان نخورد، چون کسی در مقابل این اعمال نخواهد ایستاد. رژیم ملایان به هنگام اعدام این زنان، از منا محمود نژاد 17 ساله تا عزت جانمی اشراقی 57 ساله، به همه پیشنهاد کرد که اگر دست از اعتقاد به آیین خود بردارند و شیعه شوند، بلافاصله آزاد خواهند شد و از همه اتهامات وارده تبرئه خواهند گشت. این عزیزان اعدام را بر کتمان عقیده و تبعیت از ظلم و ظالم ترجیح دادند و به دار آویخته شدند. این پیشنهاد تأییدی بود بر غیر واقعی بودن همه اتهامات وارده بر آنها، یعنی چرندیاتی که روزنامه‌های وقت نوشتند و مردم ایران هم قبول کرده و ساکت ماندند. فردای اون روز، یعنی 19 ژوئن 83، 7 مرد بهائی شیرازی را نیز در زندان عادل‌آباد همان شهر به دار آویختند و مردم شیراز سکوت کردند. همین سکوت ها باعث شد تا رژیم دست خود را به خون مسلمانان شیعه نیز آغشته کند و با کمال بیشرمی نام اون را عدل اسلامی بگذارد. به دلیل محدودیت وقت این برنامه، تنها به ذکر یک نمونه نسبتاً جدید این اعدام ها در همون عادل‌آباد شیراز اکتفا میکنیم. در جریان انقلاب زن زندگی آزادی، نوید افکاری جوان کشتیگیر شیرازی را در همون زندان
به اتهام مشارکت در قتل یک بسیجی اعدام کردند. نوید در آخرین پیام تلفنی خود به خارج از زندان گفته بود رژیم تناب دار بیکاری داشت و به دنبال یک گردن میگشت و مرا انتخاب کرد. اعدام این جوان بیگناه ورزشکار شیرازی ناگهان چون تلنگری هزاران ایرانی بیدار شده از خواب غفلت 1400 ساله را هوشیار کرد و کمپین هایی به راه افتاد که صدها هزار تن بدان پیوستند و توجه جهانیان را به فاجعه‌ای که در جریان بود جلب نمودند. مایلم بپرسم آیا هموطنان عزیز ما باید 40 سال صبر می کردند تا بلایی که بر سر زنان بیگناه اعدام شده بهایی در شیراز آمد بر سر دختران و پسران غیر بهایی هم بیاید تا اون وقت اقدام کنند؟ قبول کنید که شهادت 40-50 هزار تن جوان هموطن ما در دیماه 1404 در 18 ژوئن سال 1983، یعنی همان روزی که زنان شیراز را به دار آویختند، آغاز گشته بود. هموطنان عزیزم، گشت ارشاد اسلامی یک شبه تشکیل نشد. اهانت به مقام زنان و دختران ایران تنها با کشتن مهسا امینی به دست جلادان آغاز نگشت. دانه‌اش در بامداد روزی که زنان شیراز اعدام شدند کاشته شد و حال آن دانه درختی تنومند گشته که بر هر شاخش تنابی به اسم دار آویزان است که انتظار گردنهای جوانان بیگناه ایرانی را می‌کشد. و درست در همین جاست که می‌توان گفت این بهایان نبودند که با سکوت خود ظلم را پذیرفتند. دیگران نیز در این راستا سهیم و شریک بودند و حتی مشوق اصلی این ظلم نهادینه شده اون دیگران، یعنی قاطبه مردم شریف ایران بودند. بگذاریم، گذشته را نمیتوان عوض کرد، ولی حداقل میتوان از اون عبرت گرفت و آموخت. 3 سال قبل جامعه جهانی بهایی در 40مین سالگرد اعدام زنان بهایی شیراز کمپینی با عنوان داستان ما یکیست به راه انداخت. Our story is one. این کمپین در حمایت از زنان شریف، شجاع، فرهیخته و فعال ایرانی در انقلاب زن زندگی آزادی طراحی و اعلام گشته بود که از همه مردمان جهان، از هر دین و مذهب و ملیت یا دید اجتماعی و سیاسی خواسته بود که بدان بپیوندند و صدای زنان بپاخواسته ایران باشند. استقبال گسترده مردم جهان، خصوصا بهایان، حتی در دور افتاده ترین نقاط جهان که اینترنت موجود است، نشان داد که مردم جهان تا چه حد و چه اندازه طرفدار حقوق بشر، خصوصا حقوق بر حق زنان که نیمی از مردمان جهان را تشکیل می‌دهند هستند. سخن امروز برنامه رو با به اشتراک گذاردن قسمتی از بیانیه جامعه جهانی بهایی که در 14 بهمن 1404، چند روز بعد از کشتار هزاران ایرانی مظلوم به دست رژیم منتشر گشته، به پایان می‌بریم. با این امید که عزیزان هموطن قبول کنند که جامعه جهانی بهایی هرگز در مقابل ظلم ظالمین سکوت نکرده و آن را نپذیرفته است. به طولت لازم نوشتند هنگامی که خواسته مردم ایران برای عدالت و بهبود وضعیت کشورشان با خشونت، سرکوب و جان باختن گسترده ایرانیان مواجه شده است، جامعه جهانی بهایی به شدت نگران تلاش‌های فزاینده حکومت ایران است که می‌کوشد در این شرایط بحرانی با تشدید آزار و سرکوب و بهره‌گیری از رسانه‌های حکومتی بهایان را به عنوان مقصر معرفی کند. اقدامی که با رویه دیرینه در رفتار این حکومت همخوانی دارد.
تا سخن بعد جانتون خوش باد.

این صدای برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه بهایی است که میشنوید. افتتاح ماه ژوئن 4 روز قبل مقارن بود با روز جهانی بیابان زدایی. در بسیاری از نقاط جهان مناطقی وجود دارد که به دلایل اقلیمی و تغییرات آب و هوایی و خصوصاً به علت قطع بی‌رویه درختان و از بین رفتن پوشش‌های گیاهی به بیابان تبدیل شده و شن‌های روان باقی مانده آنها را دفن و نابود کردند. کشور چین در این زمینه فعالیت‌های چشمگیری کرده و پیشاهنگ بیابان زدایی است. معروف‌ترین سرزمینی که تقریباً سراسر آن را بیابان‌های وسیع و شنزارها تشکیل داده است، عربستان است. در سالهای اخیر با همت ولیعهد آن کشور که تحصیل کرده کشورهای غربی است و با دنیای مدرن و نقش علم در بهبود زندگی آدمی آشناست، بودجه قابل توجهی به امر بیابان زدایی اختصاص داده و با حفر چاه‌های بسیار عمیق و استفاده از انرژی خورشیدی برای شیرین کردن آب دریا، میلیون‌ها هکتار اراضی لم یزرع را به مراتع کشاورزی و تولید غذا برای مردم خود تبدیل کرده است. جالب اینجاست که در این بخش از عربستان میزان بارندگی افزایش یافته و از حرارت غیر قابل تحمل تابستان نیز تا حدی کاسته شده است. عجیب است ولی حقیقت دارد. امیدواریم کشور ما ایران نیز که بخش وسیعی از آن را کویر لوت و سرزمین های لم یزرع و غیر قابل زندگی اشغال کرده، به کمک دانشمندان و با اختصاص داده شدن بودجه هایی که این روزها برای ساختن اسلحه به هدر می رود، بمران و آبادی راهی را که مردم عربستان در پیش گرفتند به خدمت گیرند و به آبادی ایران اقدام نمایند. و ما در دنبالی برنامه توجه شما دوستان رو به اخبار و گزارش ها که خانم و آقای یزدانی مسئولین گردآوری برای اون هستند جلب می کنم.

0: ایام بخیر شنوندگان عزیز رادیو سروش دوست، با درودی گرم و صمیمانه از شما دعوت می شود تا به اخبار و گزارشات از گوشه و کنار دنیا در ارتباط با جامعه جهانی بهائی توجه فرمایید.
1: مشارکت معنادار جوانان در جنوب شرقی آسیا،
0: بازداشت خشونت آمیز نویان حجازی
1: و اینک مشروع اخبار.
0: ترسیم نقشه راه برای مشارکت معنادار جوانان در جنوب شرقی آسیا، جاکارتا، 28 می 2026. در دسامبر 2025 دفتر جامعه جهانی بهائی در جاکارتا یک فضای مشورتی منطقه‌ای ترکیبی با موضوع تصور نقشه راه برای مشارکت معنادار جوانان در جنوب شرقی آسیا برگزار کرد که 112 شرکت کننده از سراسر اندونزی، مالزی، فیلیپین و سنگاپور را گرد هم آورد.
1: این مشورت اذعان می کند که شواهد قابل توجهی وجود دارد که جوانان از نیازهای جامعه آگاه هستند و نه تنها مشتاق ابراز نگرانی های خود، بلکه مشتاق اقدام در جهت رفع آنها نیز هستند. شرکت کنندگان این اعتقاد را تکرار کردند که فراهم کردن محیطی مساعد برای مشارکت جوانان در تمام سطوح جامعه حیاتی است و این محیط مساعد مستلزم سازوکارهای پشتیبانی فنی و تغییر الگو از تلقی جوانان به عنوان ذینفعان توسعه به مشارکت کنندگان فعال در شکل دهی به پیشرفت اجتماعی است. سه شرط مهم برای مشارکت معنادار جوانان شناسایی شد: تغییر دیدگاه‌ها در مورد جوانان، ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد بین جوانان، جوامع و نهادها و تشویق همکاری بین شبکه‌های جوانان، جوامع و نهادها. اساساً آنچه در مشارکت معنادار جوانان نقش اساسی دارد این باور است که جوانان از ظرفیت‌هایی برای مشارکت در بهبود جامعه برخوردارند.
0: بازداشت خشونت‌آمیز نویان حجازی شهروند بهائی و انتقال به بیمارستان در پی ضرب و شتم و شکنجه فیزیکی. نویان حجازی شهروند بهائی ساکن جویبار که پیشتر به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود، در پی یک تماس تلفنی برای پیگیری اموال ضبط شدهش به ساری احضار و توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت بازداشت شد. بر اساس گزارش یک منبع مطلع، ماموران امنیتی در جریان بازداشت نویان حجازی در سطح شهر با رفتار خشونت‌آمیز او را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند. گفته می شود آقای حجازی به دلیل اصابت لگد به ناحیه شکم و سینه دچار شکستگی یا ترک خوردگی دنده شده و بر اثر شدت جراحات ناشی از شکنجه های فیزیکی ساعتی پس از بازداشت به بیمارستان منتقل شده است.
1: نویان حجازی پیشتر در تیر ماه 1404 بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شده بود. در جریان همان بازداشت همسر او لوا صمیمی نیز هنگامی که برای پیگیری وضعیت همسرش به بازداشتگاه کچویی ساری مراجعه کرده بود، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.
0: این برخوردهای خشن و غیر انسانی بخشی از سیاست سیستماتیک جمهوری اسلامی برای سرکوب عقیدتی بهائیان است. نهادهای امنیتی با انتصاب اتهامات واهی امنیتی به این شهروندان سعی در قانونی جلوه دادن رفتارهای فراقانونی خود دارند. روند که با یورش به منازل، بازداشت‌های مکرر اعضای خانواده و اکنون اعمال شکنجه فیزیکی علیه شهروندان همراه است، نشان دهنده اراده سازمان یافته برای حذف اقلیت‌ها از متن جامعه و تحت فشار قرار دادن آنان برای دست کشیدن از باورهای دینیشان است.
1: داستان ما یکیست، ماجرای تخریب جنجالی کلیسای انجیلی در مشهد. در روزهای اخیر تخریب یک کلیسا در مشهد موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشت و بار دیگر موضوع نقض حقوق اقلیت‌های دینی و همچنین آثار میراث فرهنگی اهم از اسلامی و غیر اسلامی را پیش کشید.
0: پایان بخش اخبار و گزارشات امروز این لوح زیبا از حضرت عبدالبها است. هوالله ای یار عزیز، تعالیم قدیمه امروز کفایت ننماید، هر دردی را درمان نگردد، هر زخمی را مرهم نشود. آن تعالیم قدیمه سماویه بسیار محبوب و مقبول است، ولی عقول و افکار ترقی نموده، احتیاج به تعالیم کلیه است و آن تعالیم بهاءالله است که جامع جمیع تعالیم است. امروز هر نفس اطلاع بر وصایا و نصایح بهاءالله یابد و الواح و کلمات و تجلیات و اشراقات و ترازات و بشارات را بخواند، ابداً از برای او شبهه نماند که این تعالیم رزق امروز عالم انسانی است و سبب حیات ابدی است. انتها.
1: پایان اخبار. خدا نگهدار.

واقعا قرار بوده زندگی این طور باشد؟ نه، قرار نبوده. تا جایی که فهمیدم قرار نبوده اینقدر وقت من را در جاهای سرپوشیده ی تاریک بگذرانیم به جای تاختن در دشت‌های بیمرز. قرار نبوده تا نم باران زد دست پاچه شویم و زود چتری از جنس پلاستیک روی سر بگیریم. قرار نبوده اینقدر دور شویم و مصنوعی، ناخونهای مصنوعی، خنده‌های مصنوعی، آوازهای مصنوعی، دغدغه‌های مصنوعی. حتماً قرار نبوده بزهایی باشیم که سنگ نوردی مصنوعی در سالن می کنند به جای فتح صخره های بکر زمین. هرچه فکر می کنم می بینم قرار نبوده ما این چنین با بغلستی های من در رقابت های تنگاتنگ باشیم تا اثبات کنیم موجود بهتری هستیم. این همه مسابقه و مقام و رتبه برای چیست؟ قرار نبوده همه از دم دست خوانده بشویم، از دم دکترا به دست بر روی زمین خدا راه برویم. باید کسی هم باشد یه گوسفندها را هی کند، دراز بکشد، نیلبک بزند و عاقبت هم یک روز در همان هیئت چوبانی به پیامبری مبعوث شود. یک کاوه لازم است که آهنگری کند، که درفش داشته باشد، که به حرمت عدل از جا برخیزد و حرکت کند. قرار نبوده این همه در محاصره سیمان و آهن طبقه روی طبقه برویم بالا. قرار نبوده به این تعداد میز و صندلی کارمندی روی زمین وجود داشته باشد. بیشک این همه کامپیوتر و پشت‌های قوس کرده آدم‌های ماسیده در هیچ کجای خلقت لحاظ نشده بود. تا به حال بیل زده اید، باغچه هرس کرده اید، آلبالو و انار چیده اید، کلن خسته از یک روز کاری یدی به خواب رفته اید، با هیچ قاب دیگری قابل مقایسه نیست. این چشم ها برای نور مهتاب یا نور ستارگان کبیر، برای دیدن رنگ زرد گل آفتابگردان، برای خیره شدن به جاری آب شاید، اما برای ساعت پشت ساعت، روز پشت روز، شب پشت شب خیره ماندن به نور مهتابی مانیتورها آفریده نشدند. قرار نبوده خروس‌ها دیگر به هیچ کار نیایند و ساعت‌های دیجیتال به جایشان صبح خانی کنند. آواز جیرجیرک‌های شب نشین حکمتی داشته حتماً، که شاید لالایی طبیعت باشد برای به خواب رفتن ما تا قرص خواب لازم نشویم و اینطور شب تا صبح پرپر زدن اپیدمی نشود. فکر می‌کنم قرار نبوده کار کردن جز برطرف کردن غمنان بشود همه دار و ندار زندگی من، همه دغدغه زنده بودن من. قرار نبوده کنار هم بودن و زاد و ولد کردن این همه قانون مدنی عجیب و غریب و دادگاه و مهر و حضانت و نفقه و زندان و گروکشی و ضعف اعصاب داشته باشد. قرار نبوده این طور از آسمان دور باشیم و 30 سال بگذرد از عمرمان و یک شب هم زیر طاق ستاره های آسمان نخوابیم. قرار نبوده کرم ضد آفتاب بسازیم تا بر علیه خورشید و گرما و محبتش زره بگیریم. قرار نبوده 40 سال از زندگی رد کنیم اما کف پاهای من یک بار هم بی واسطه کفش لاستیکی یا چرمی یک مسافت 100 متری را با زمین معاشرت نکرده باشد. قرار نبوده من از اینجا و شما از آنجا صورتک زرد به نشانه سفت بغل کردن و بوسیدن و دوست داشتن برای هم بفرستیم. چیز زیادی از زندگی نمی دانیم، اما همینقدر می دانیم که این همه قرار نبوده ای که برخلافشان اتفاق افتاده همگی من را آشفته و سردرگم کرده. انقدر که فقط می دانیم خوب نیستیم، از هیچ چیز راضی نیستیم، اما سردر نمی آوریم. چرا؟

شما شنونده برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه بهائی هستید. این برنامه علاوه بر پخش از فرستنده رادیو ادلید برای ساکنین این شهر از طریق رسانه اینترنتی تلگرام در دسترس علاقمندان در دیگر نقاط استرالیا و جهان نیز قرار میگیره. بخش بعدی برنامه سخنان دلپذیره که سیمین خانم زحمت گردآوری و ارائه اون رو بر عهده دارن. با هم میشنویم.

سرنوشت ثروتمندترین مرد روی زمین. در 53 سالگی ثروتمندترین مرد روی زمین حکم خود را شنید. او فقط یک سال دیگه برای زندگی داشت. آن مرد جان دیویسون راکفلر بود. در 25 سالگی صاحب یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های نفت در آمریکا شد. در 31 سالگی قدرتمندترین شرکت جهان رو اداره می کرد. در 38 سالگی 90% از کل نفت آمریکا رو در کنترل خود داشت. هر تصمیمش حساب شده بود. هر ارتباطی ابزاری برای نفوذ. هر دلار سرمایه گذاری برای چیزی بزرگتر. در 50 سالگی لاکفرل بر قله جهان ایستاده بود. نخستین میلیاردر تاریخ، ثروتش معادل 340 میلیارد دلار امروز بود. او بازی پول رو به کمال آموخته بود، اما بازی زندگی رو باخته بود. در 53 سالگی بدنش از کار افتاد. درد هرگز متوقف نمی‌شد. موهاش ریخت. فقط میتونست سوپ و فرنی بخوره. خواب از او گریخت. شادی هم همینطور. پزشکان به روشنی گفتند کمتر از یک سال برای زندگی داری. یکی از همکارانش بعدها نوشت او نمی خوابید، نه لبخند می زد و دیگر هیچ چیز براش معنا نداشت. و آنگاه اتفاقی شگفت انگیز رخ داد. مردی که همه چیز داشت سرانجام فهمید هیچ یک از آنها را با خود نخواهد برد. یک روز راکفلر وکلای خود و حسابدارانش رو فرا خواند و گفت ثروتم رو باز سازمان دهید. اون رو صرف بیمارستان‌ها، پژوهش و خیریه کنید. در سال 1913 بنیاد راکفلر رو بنیانگذاری کرد و جهان آغاز به تغییر کرد. این بنیاد پژوهش‌هایی رو تأمین مالی کرد که به کشف پنیسیلین انجامید و میلیون‌ها جان رو نجات داد. آموزش پزشکی و بهداشت عمومی رو در سراسر جهان پیش برد و چیز دیگری نیز تغییر کرد. خود راکفلر هرچه بیشتر می‌بخشید سالم‌تر می‌شد. درد فروکش کرد. نیرو بازگشت. سالی که قرار بود بمیرد گذشت و سال دیگر و سالی دیگر. او 44 سال دیگر زیست تا 97 سالگی. در پایان عمر گفت خدا به من آموخت که همه چیز از آن اوست و من تنها مجرایی برای خواست اویم. نیمه نخست زندگیش در گردآوری گذشت. نیمه دومش در خدمت. او نه فقط سالهایی بیشتر به دست آورد، بلکه زندگی نو سرشار از معنا، آرامش و سپاسگزاری. پس یادآوری برای همه ما، میتونیم در زندگی برنده بشیم، اما مشغول بازی اشتباهی باشیم، چون موفقیت بی هدف تنها هیچ گران قیمتی است. اما هیچگاه برای تغییر بازی دیر نیست. راکفلر 53 سال نخست زندگیش را صرف ساختن یک امپراتوری کرد و 44 سال پس از آن را صرف ساختن میراثی که هنوز هم جانها را نجات می‌دهد. شاید اگر پزشکان او را نترسانده بودند هیچ چیز تغییر نمی‌کرد.

مقصود از خلقت، از خطابات مبارکه حضرت عبدالبها. حضرت عبدالبها فرمودند سبحان الله، تعجب اینجاست که خدا جمیع بشر را به جهت معرفت خود خلق نمود، به جهت محبت خود خلق نمود، به جهت کمالات عالم انسانی خلق نمود، به جهت حیات ابدیه خلق نمود، به جهت روحانیت الهی خلق نمود و به جهت نورانیت آسمانی خلق نمود. با وجود این بشر از جمیع غافل، معرفت هر چیزی را تحری می نماید جز معرفت الله. می خواهد بفهمد در اسفل درجات زمین چه چیز است. نهایت آرزو را دارد و شب و روز می کوشد بفهمد در زیر زمین چه چیز است، توی این سنگ چه چیز است، زیر این خاک چه چیز است. به جمیع قوا می کوشد و به نهایت مشقت سعی می کند تا کشف سری از اسرار خاک کند، اما ابداً در فکر آن نیست که از اسرار ملکوت مطلع شود، در عالم ملکوت سیر کند، بر حقایق ملکوت اطلاع یابد، کشف اسرار الهی کند و به معرفت الله برسد و مشاهده انوار حقیقت کند و به حقایق ملکوتیه پی برد. ابداً در این فکر

به بخش پایانی برنامه این هفته سروش دوست رسیدیم. ممنونیم که لطف کردید و شنونده آن بودید. از حامیان برنامه ها که با حمایت های بیدریق خود موجبات ادامه کار تیم تایید و تولید سروش دوست رو باعث می شوند قدردانی می کنیم. ظلم های رژیم جمهوری اسلامی نسبت به مردم ستم دیده ایران خصوصا بر بهایان منحصر به اعدام 10 زن و دختر بهایی در 18 جوان 83 و اعدام 7 مرد بهایی شیرازی در 12 جوان 83 نیست. آنها در 24 جوان سال 1982 7 تن از اعضای محفل مقدس روحانی بهایان همدان را به شهادت رساندند. 2 تن از این اعضا تا جایی که ما اطلاع داریم از اطبای حاذق و خادم شهر بودند. شهید دکتر ناصر وفایی طبیبی بود که از محبوبیت خاصی در بین مردم خصوصا طبقات فرودست همدان و نیازمند شهر برخوردار بود. او نه تنها از بیماران نیازمند حق ویزیت دریافت نمی کرد بلکه پول داروهای آنها را نیز شخصا می پرداخت. قاضیان مرگ در جمهوری اسلامی برای انسانهای شریف، خادم و میهن پرست ایران حکم اعدام صادر می کنند و جلادان زیر دستشان این حکمها را اجرا می کنند. قتل انسانها به هر دلیل که باشد پست‌ترین و بی‌شرمانه ترین عملی است که در مورد یک انسان صورت می گیرد. هیچ حیوان جنس خیشتن ندارد، ما چرا نوع خیشتن بداریم؟ با پخش آهنگ پایانی برنامه همه تان رو به خداوند عشق و هستی می سپارم. روز روزگار به همه شما عزیزان خوش.

دوستان عزیز و سروران گرامی، شنوندگان پرمهر و با وفای برنامه، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان همدل و همزبان که همه هفته در این روز و ساعت گروه تهیه و تولید برنامه‌های رادیوی سروش دوست رو میهمان خانه‌های دل پرمهرتون می‌کنید و به پای سخنان همکاران ما می‌نشینید. شهین یزدانی هستم و این 992مین برنامه ماست که از سواحل جنوب کشور استرالیا تقدیم حضورتون میشه. هفته گذشته به دلیل کسالت قادر نبودم در برنامه شرکت کنم و به همین دلیل همکارمون سیمی خانم ماهه و آقای کیخسرو آزادگان عهده‌دار تقدیم بخش‌هایی از برنامه شدند که من و نصرالله یزدانی گوینده‌های اون هستیم. 3 روز به 24 ماه جون سالگرد شهادت 7 تن از اعضای محفل مقدس روحانی باهائیان همدان باقی مونده. در آن زمان این عزیزان به دستور علمای ظالم و به دست جلادان بدون قلب و عاطفه انسانی به فجیع‌ترین وجه ممکن به شهادت رسونده شدند. اجساد اونها رو در عقب یک بانتبار انداخته و در جلوی یک بیمارستان به معرض تماشای مردم که هاج و واج ایستاده و ظاهراً خاموش و ساکت به اجساد پزشکانی که سالها در همان بیمارستان بیماران را معالجه و درمان می‌کردند می‌نگریستند و با سکوت خود مهر تأیید بر آن اعمال شنیع می‌زدند. این واقعه در 24 ماه جون سال 1980 سرآغاز جنایات ضد بشری رژیم اسلامی در ایران بود که واضحاً به معرض دید مردم گذاشته می‌شد تا باعث عبرت اونها شوند و کسی هوس دگراندیشی و خدمت به

مردم منتظر تحقق اون وعده ها بودند. آنها آماده می شدند تا به خانه هایی که قرار بود برایشان ساخته شود اسباب کشی کنند. به مردم القا می شد این اجساد متعلق به آنهایی است که تا به حال مانع از خانه‌دار شدن مردم و دسترسیشان به آب و برق و تلفن و اتوبوس مجانی بوده است. آن طبیبی که نه فقط از فقرا و مستمندان شهر پول ویزیت دریافت نمی کرد، بلکه شخصاً پول داروهای آنها را هم به داروخانه می پرداخت. مقصودم دکتر ناصر وفایی است. مردم همدان جنازه را به همراه 6 بهایی دیگر در عقب وانت بار می دیدند و کلمه ای بر زبان نمی راندند. پروازه هست که سکوت علامت رضاست. امام حسین در روز عاشورا خطاب به سربازان لشکر یزید گفت: هل من ناصر ینصرنی؟ آیا کمک دهنده هست به من کمک کند؟ این 7 انسان شهید در آن لحظات نیازمند کمک کسی نبودند که جمله حسین ابن علی را تکرار کنند، ولی قطعاً از عالم ملکوت ندا نمودند که هل من ناظر ینظرنی؟ آیا در بین شما ناظرین کسی هست که این ظلم را نظاره کند؟ امروز 46 سال از آن صحنه و آن روز گذشته است. الحمدلله آن مردم اکنون هم آب و برق و اتوبوس مجانی دارند و هم خانه های مجانی. بر آنها فرض و واجب است که هر روز و هر لحظه شکر کنند و خدا را ستایش نمایند که همه آن وعده های جامعه عمل پوشیدند و مردم ایران خوشبخت‌ترین مردم جهان گشتند.

شما شنونده عزیز و گرامی برنامه سروش دوست هستید. برنامه امروز رو با شرح دلخراشی از شهدای شهر همدان در اوایل انقلاب آغاز کردیم. از همه شما دوستان که باعث رنجش دلهایتان شدیم عذر می‌خوایم و پوزش می‌طلبیم. بهائیان ایران به طور اخص و بقیه هموطنان به طور عام در طول همه این سالها تا به امروز با این صحنه ها مشکلات مواجه و روبرو بودن. کشتار دیماه گذشته جدیدترین اونها بوده است. عبدالبها مرکز میثاق در لوحی خطاب به یکی از احبای در رنج ایران چنین نوشتند: ای ثابت بر پیمان، یوسف کنعان تا به قعر چاه نیفتاد به اوج ماه نرسید و تا گرفتار زندان نگشت به ایوان عزت ابدیه در نیامد و تا تلخی بلایا نچشید در افق صباحت و ملاحت ندرخشید و تا مرارت مصائب ندید به شهد و شکر عنایت نرسید. پس باید در سبیل رب جلیل تحمل زندان و تازیانه و فراز دار نمود تا ابواب الطاف حضرت یزدان باز شود و کنعان غم و اندوه بر سریر عزیز مصر الهی تبدیل شود. و علیک التحیت و ثنا عین عین. و ما در دنباله برنامه توجهتون رو به سخن هفته امروز جلب می کنم.

شنوندگان گرامی، چندی است که هموطنان برون مرزی ما به مناسبت‌های گوناگون که همه در راستای مخالفت با رژیم حاکم بر ایران برپا می شود کمپین هایی به راه می اندازند که گاه توجه جمع بزرگی از مردم، خصوصا نسل جوان فرهیخته و تحصیل کرده ناراضی را به خود جلب می کند. در کنار این فعالیت ها که اغلب به جا مفید و کارساز هم هستند، بعضی ها به اعضای جامعه بهائی ایرانی خورده می گیرند که چرا شما که اینقدر از رژیم صدمه دیده اید و حقوقتان پایمال گشته با ما همکاری و مشارکت نمی کنید. سخن امروز ما در این بار است و دو مقصود دارد که به تدریج و در طول این برنامه به هر دوی اونها می پردازیم. به این مقصود این هاست: اولا، جامعه بهایی هرگز ساکت و بیخیال نبوده و همواره در خط اول جبهه دادخواهی از مردم ستم دیده ایران و خصوصا زنان آن فعال بوده است. دفتر جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد در طول همه این سالها این وظیفه را بر عهده داشته و دارد. مقصود دوم این که این جامعه بهایی نبود که بیخیال نشسته و اجازه داده به کرامت انسانی ایرانیان توهین، ظلم و اجحاف شود، بلکه این غیر بهایان و خصوصا شیعیان ایرانی بودند که رفتار ظالمانه رژیم بر علیه مردم را مهر تایید زدند. میپرسید چرا، کجا و چگونه؟ دقیقا 43 سال قبل در چنین روزهایی، یعنی 18 ماه جوان سال 1983، رژیم ملایان 10 زن و دختر بهایی را در میدان چوگان شهر شیراز و در روز روشن به دار آویخت. جرم این مظلومان اعتقاد به آیین بهایی بود و بس. در اون زمان جامعه جهانی بهایی بلافاصله خبر این ظلم فاحش و این اهانت رژیم را به کرامت انسانی، به زنان ایران و به جامعه بهایی، به اطلاع سازمان ملل متحد و همه جمعیت‌های مدافع حقوق بشر و خصوصاً جمعیت‌های مدافع حقوق زنان رسانید. ولی مردم شیراز در درجه اول و مردم ایران در درجه دوم سکوت اختیار کردند و رژیم این سکوت را علامت رضا و تأیید از سوی مردم تلقی کرد و یاد گرفت که می تواند زنان و مردان بیگناه دیگر را هم به قتل برساند و آب از آب تکان نخورد، چون کسی در مقابل این اعمال نخواهد ایستاد. رژیم ملایان به هنگام اعدام این زنان، از منا محمود نژاد 17 ساله تا عزت جانمی اشراقی 57 ساله، به همه پیشنهاد کرد که اگر دست از اعتقاد به آیین خود بردارند و شیعه شوند، بلافاصله آزاد خواهند شد و از همه اتهامات وارده تبرئه خواهند گشت. این عزیزان اعدام را بر کتمان عقیده و تبعیت از ظلم و ظالم ترجیح دادند و به دار آویخته شدند. این پیشنهاد تأییدی بود بر غیر واقعی بودن همه اتهامات وارده بر آنها، یعنی چرندیاتی که روزنامه‌های وقت نوشتند و مردم ایران هم قبول کرده و ساکت ماندند. فردای اون روز، یعنی 19 ژوئن 83، 7 مرد بهایی شیرازی را نیز در زندان عادل‌آباد همان شهر به دار آویختند و مردم شیراز سکوت کردند. همین سکوت ها باعث شد تا رژیم دست خود را به خون مسلمانان شیعه نیز آغشته کند و با کمال بیشرمی نام اون را عدل اسلامی بگذارد. به دلیل محدودیت وقت این برنامه، تنها به ذکر یک نمونه نسبتاً جدید این اعدام ها در همون عادل‌آباد شیراز اکتفا میکنیم. در جریان انقلاب زن زندگی آزادی، نوید افکاری جوان کشتیگیر شیرازی را در همون زندان
به اتهام مشارکت در قتل یک بسیجی اعدام کردند. نوید در آخرین پیام تلفنی خود به خارج از زندان گفته بود رژیم تناب دار بیکاری داشت و به دنبال یک گردن میگشت و مرا انتخاب کرد. اعدام این جوان بیگناه ورزشکار شیرازی ناگهان چون تلنگری هزاران ایرانی بیدار شده از خواب غفلت 1400 ساله را هوشیار کرد و کمپین هایی به راه افتاد که صدها هزار تن بدان پیوستند و توجه جهانیان را به فاجعه‌ای که در جریان بود جلب نمودند. مایلم بپرسم آیا هموطنان عزیز ما باید 40 سال صبر می کردند تا بلایی که بر سر زنان بیگناه اعدام شده بهایی در شیراز آمد بر سر دختران و پسران غیر بهایی هم بیاید تا اون وقت اقدام کنند؟ قبول کنید که شهادت 40-50 هزار تن جوان هموطن ما در دیماه 1404 در 18 ژوئن سال 1983، یعنی همان روزی که زنان شیراز را به دار آویختند، آغاز گشته بود. هموطنان عزیزم، گشت ارشاد اسلامی یک شبه تشکیل نشد. اهانت به مقام زنان و دختران ایران تنها با کشتن مهسا امینی به دست جلادان آغاز نگشت. دانهش در بامداد روزی که زنان شیراز اعدام شدن کاشته شد و حال آن دانه درختی تنومند گشته که بر هر شاخش تنابی به اسم دار آویزان است که انتظار گردنهای جوانان بیگناه ایرانی را می کشد و درست در همین جاست که می توان گفت این بهایان نبودند که با سکوت خود ظلم را پذیرفتند. دیگران نیز در این راستا سهیم و شریک بودند و حتی مشوق اصلی این ظلم نهادینه شده اون دیگران، یعنی قاطبه مردم شریف ایران بودند. بگذاریم، گذشته را نمیتوان عوض کرد، ولی حداقل میتوان از اون عبرت گرفت و آموخت. 3 سال قبل جامعه جهانی بهایی در 40مین سالگرد اعدام زنان بهایی شیراز کمپینی با عنوان داستان ما یکیست به راه انداخت. Our story is one. این کمپین در حمایت از زنان شریف، شجاع، فرهیخته و فعال ایرانی در انقلاب زن زندگی آزادی طراحی و اعلام گشته بود که از همه مردمان جهان، از هر دین و مذهب و ملیت یا دید اجتماعی و سیاسی خواسته بود که بدان بپیوندند و صدای زنان به پاخواسته ایران باشند. استقبال گسترده مردم جهان، خصوصا بهایان، حتی در دور افتاده ترین نقاط جهان که اینترنت موجود است، نشان داد که مردم جهان تا چه حد و چه اندازه طرفدار حقوق بشر، خصوصا حقوق بر حق زنان که نیمی از مردمان جهان را تشکیل می‌دهند هستند. سخن امروز برنامه رو با به اشتراک گذاردن قسمتی از بیانیه جامعه جهانی بهایی که در 14 بهمن 1404، چند روز بعد از کشتار هزاران ایرانی مظلوم به دست رژیم منتشر گشته، به پایان میبریم. با این امید که عزیزان هموطن قبول کنند که جامعه جهانی بهایی هرگز در مقابل ظلم ظالمین سکوت نکرده و آن را نپذیرفته است. به طولت لازم نوشتند هنگامی که خواسته مردم ایران برای عدالت و بهبود وضعیت کشورشان با خشونت، سرکوب و جان باختن گسترده ایرانیان مواجه شده است، جامعه جهانی بهایی به شدت نگران تلاش‌های فزاینده حکومت ایران است که می‌کوشد در این شرایط بحرانی با تشدید آزار و سرکوب و بهره‌گیری از رسانه‌های حکومتی بهایان را به عنوان مقصر معرفی کند. اقدامی که با رویه دیرینه در رفتار این حکومت همخوانی دارد.
تا سخن بعد، جانتون خوش باد.

این صدای برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه بهایی است که میشنوید. افتتاح ماه ژوئن 4 روز قبل مقارن بود با روز جهانی بیابان زدایی. در بسیاری از نقاط جهان مناطقی وجود دارد که به دلایل اقلیمی و تغییرات آب و هوایی و خصوصاً به علت قطع بی‌رویه درختان و از بین رفتن پوشش‌های گیاهی به بیابان تبدیل شده و شن‌های روان باقی مانده آنها را دفن و نابود کردند. کشور چین در این زمینه فعالیت‌های چشمگیری کرده و پیشاهنگ بیابان زدایی است. معروف‌ترین سرزمینی که تقریباً سراسر آن را بیابان‌های وسیع و شنزارها تشکیل داده است، عربستان است. در سالهای اخیر با همت ولیعهد آن کشور که تحصیل کرده کشورهای غربی است و با دنیای مدرن و نقش علم در بهبود زندگی آدمی آشناست، بودجه قابل توجهی به امر بیابان زدایی اختصاص داده و با حفر چاه‌های بسیار عمیق و استفاده از انرژی خورشیدی برای شیرین کردن آب دریا، میلیون‌ها هکتار اراضی لم یزرع را به مراتع کشاورزی و تولید غذا برای مردم خود تبدیل کرده است. جالب اینجاست که در این بخش از عربستان میزان بارندگی افزایش یافته و از حرارت غیر قابل تحمل تابستان نیز تا حدی کاسته شده است. عجیب است ولی حقیقت دارد. امیدواریم کشور ما ایران نیز که بخش وسیعی از آن را کویر لوت و سرزمین های لم یزرع و غیر قابل زندگی اشغال کرده، به کمک دانشمندان و با اختصاص داده شدن بودجه هایی که این روزها برای ساختن اسلحه به هدر می رود، بمران و آبادی راهی را که مردم عربستان در پیش گرفتند به خدمت گیرند و به آبادی ایران اقدام نمایند. و ما در دنبالی برنامه توجه شما دوستان رو به اخبار به گزارش ها که خانم و آقای یزدانی مسئولین گردآوری برای اون هستند جلب می کنند.

0: ایام بخیر شنوندگان عزیز رادیو سروش دوست، با درودی گرم و صمیمانه از شما دعوت می شود تا به اخبار و گزارشات از گوشه و کنار دنیا در ارتباط با جامعه جهانی بهائی توجه فرمایید.
1: مشارکت معنادار جوانان در جنوب شرقی آسیا،
0: بازداشت خشونت‌آمیز نویان حجازی،
1: و اینک مشروح اخبار.
0: ترسیم نقشه راه برای مشارکت معنادار جوانان در جنوب شرقی آسیا، جاکارتا، 28 می 2026. در دسامبر 2025 دفتر جامعه جهانی بهائی در جاکارتا یک فضای مشورتی منطقه‌ای ترکیبی با موضوع تصور نقشه راه برای مشارکت معنادار جوانان در جنوب شرقی آسیا برگزار کرد که 112 شرکت کننده از سراسر اندونزی، مالزی، فیلیپین و سنگاپور را گرد هم آورد.
1: این مشورت اذعان می کند که شواهد قابل توجهی وجود دارد که جوانان از نیازهای جامعه آگاه هستند و نه تنها مشتاق ابراز نگرانی های خود، بلکه مشتاق اقدام در جهت رفع آنها نیز هستند. شرکت کنندگان این اعتقاد را تکرار کردند که فراهم کردن محیطی مساعد برای مشارکت جوانان در تمام سطوح جامعه حیاتی است و این محیط مساعد مستلزم سازوکارهای پشتیبانی فنی و تغییر الگو از تلقی جوانان به عنوان ذینفعان توسعه به مشارکت کنندگان فعال در شکل دهی به پیشرفت اجتماعی است. سه شرط مهم برای مشارکت معنادار جوانان شناسایی شد: تغییر دیدگاه‌ها در مورد جوانان، ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد بین جوانان، جوامع و نهادها و تشویق همکاری بین شبکه‌های جوانان، جوامع و نهادها. اساساً آنچه در مشارکت معنادار جوانان نقش اساسی دارد این باور است که جوانان از ظرفیت‌هایی برای مشارکت در بهبود جامعه برخوردارند.
0: بازداشت خشونت‌آمیز نویان حجازی شهروند بهائی و انتقال به بیمارستان در پی ضرب و شتم و شکنجه فیزیکی. نویان حجازی شهروند بهائی ساکن جویبار که پیشتر به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود، در پی یک تماس تلفنی برای پیگیری اموال ضبط شدهش به ساری احضار و توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت بازداشت شد. بر اساس گزارش یک منبع مطلع، ماموران امنیتی در جریان بازداشت نویان حجازی در سطح شهر با رفتار خشونت‌آمیز او را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند. گفته می شود آقای حجازی به دلیل اصابت لگد به ناحیه شکم و سینه دچار شکستگی یا ترک خوردگی دنده شده و بر اثر شدت جراحات ناشی از شکنجه‌های فیزیکی ساعتی پس از بازداشت به بیمارستان منتقل شده است.
1: نویان حجازی پیشتر در تیر ماه 1404 بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شده بود. در جریان همان بازداشت، همسر او لوا صمیمی نیز هنگامی که برای پیگیری وضعیت همسرش به بازداشتگاه کچویی ساری مراجعه کرده بود، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.
0: این برخوردهای خشن و غیر انسانی بخشی از سیاست سیستماتیک جمهوری اسلامی برای سرکوب عقیدتی بهائیان است. نهادهای امنیتی با انتصاب اتهامات واهی امنیتی به این شهروندان سعی در قانونی جلوه دادن رفتارهای فراقانونی خود دارند. روند که با یورش به مناظر، بازداشت‌های مکرر اعضای خانواده و اکنون اعمال شکنجه فیزیکی علیه شهروندان همراه است، نشان دهنده اراده سازمان یافته برای حذف اقلیت‌ها از متن جامعه و تحت فشار قرار دادن آنان برای دست کشیدن از باورهای دینیشان است.
1: در داستان ما یکیست، ماجرای تخریب جنجالی کلیسای انجیلی در مشهد. در روزهای اخیر تخریب یک کلیسا در مشهد موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشت و بار دیگر موضوع نقض حقوق اقلیت‌های دینی و همچنین آثار میراث فرهنگی اهم از اسلامی و غیر اسلامی را پیش کشید.
0: پایان بخش اخبار و گزارشات امروز این لوح زیبا از حضرت عبدالبهاست. هو الله. ای یار عزیز، تعالیم قدیمه امروز کفایت ننماید، هر دردی را درمان نگردد، هر زخمی را مرهم نشود. آن تعالیم قدیمه سماویه بسیار محبوب و مقبول است، ولی عقول و افکار ترقی نموده، احتیاج به تعالیم کلیه است و آن تعالیم بهاءالله است که جامع جمیع تعالیم است. امروز هر نفس اطلاع بر وصایا و نصایح بهاءالله یابد و الواح و کلمات و تجلیات و اشراقات و ترازات و بشارات را بخواند، ابداً از برای او شبهه نماند که این تعالیم رزق امروز عالم انسانی است و سبب حیات ابدی است. انتها.
1: پایان اخبار. خدا نگهدار.

واقعا قرار بوده زندگی این طور باشد؟ نه، قرار نبوده. تا جایی که فهمیدم قرار نبوده اینقدر وقت من را در جاهای سرپوشیده ی تاریک بگذرانیم به جای تاختن در دشت‌های بی‌مرز. قرار نبوده تا نم باران زد دست پاچه شویم و زود چتری از جنس پلاستیک روی سر بگیریم. قرار نبوده اینقدر دور شویم و مصنوعی، ناخونهای مصنوعی، خنده‌های مصنوعی، آوازهای مصنوعی، دغدغه‌های مصنوعی. حتماً قرار نبوده بزهایی باشیم که سنگ نوردی مصنوعی در سالن می کنند به جای فتح صخره های بکر زمین. هرچه فکر می کنم می بینم قرار نبوده ما این چنین با بغل دستی های من در رقابت های تنگاتنگ باشیم تا اثبات کنیم موجود بهتری هستیم. این همه مسابقه و مقام و رتبه برای چیست؟ قرار نبوده همه از دم دست خوانده بشویم، از دم دکترا به دست بر روی زمین خدا راه برویم. باید کسی هم باشد یه گوسفندها را هی کند، دراز بکشد، نیلبک بزند و عاقبت هم یک روز در همان هیئت چوبانی به پیامبری مبعوث شود. یک کاوه لازم است که آهنگری کند، که درفش داشته باشد، که به حرمت عدل از جا برخیزد و حرکت کند. قرار نبوده این همه در محاصره سیمان و آهن طبقه روی طبقه برویم بالا. قرار نبوده به این تعداد میز و صندلی کارمندی روی زمین وجود داشته باشد. بیشک این همه کامپیوتر و پشت‌های قوس کرده آدم‌های ماسیده در هیچ کجای خلقت لحاظ نشده بود. تا به حال بیل زده اید، باغچه هرس کرده اید، آلبالو و انار چیده اید، کلن خسته از یک روز کاری یدی به خواب رفته اید، با هیچ قاب دیگری قابل مقایسه نیست. این چشم ها برای نور مهتاب یا نور ستارگان کبیر، برای دیدن رنگ زرد گل آفتابگردان، برای خیره شدن به جاری آب شاید، اما برای ساعت پشت ساعت، روز پشت روز، شب پشت شب خیره ماندن به نور مهتابی مانیتورها آفریده نشدند. قرار نبوده خروس‌ها دیگر به هیچ کار نیایند و ساعت‌های دیجیتال به جایشان صبحخوانی کنند. آواز جیرجیرک‌های شب نشین حکمتی داشته حتماً، که شاید لالایی طبیعت باشد برای به خواب رفتن ما تا قرص خواب لازم نشویم و این طور شب تا صبح پرپر زدن اپیدمی نشود. فکر می‌کنم قرار نبوده کار کردن جز بر طرف کردن غمنان بشود همه دار و ندار زندگی من، همه دغدغه زنده بودن من. قرار نبوده کنار هم بودن و زاد و ولد کردن، این همه قانون مدنی عجیب و غریب و دادگاه و مهر و حضانت و نفقه و زندان و گروکشی و ضعف اعصاب داشته باشد. قرار نبوده این طور از آسمان دور باشیم و 30 سال بگذرد از عمرمان و یک شب هم زیر طاق ستاره های آسمان نخوابیم. قرار نبوده کرم ضد آفتاب بسازیم تا بر علیه خورشید و گرما و محبتش زره بگیریم. قرار نبوده 40 سال از زندگی رد کنیم اما کف پاهایمان یک بار هم بی واسطه کفش لاستیکی یا چرمی یک مسافت 100 متری را با زمین معاشرت نکرده باشد. قرار نبوده من از اینجا و شما از آنجا صورتک زرد به نشانه سفت بغل کردن و بوسیدن و دوست داشتن برای هم بفرستیم. چیز زیادی از زندگی نمی دانیم، اما همینقدر می دانیم که این همه قرار نبوده ای که برخلافشان اتفاق افتاده همگی من را آشفته و سردرگم کرده. انقدر که فقط می دانیم خوب نیستیم، از هیچ چیز راضی نیستیم، اما سردر نمی آوریم. چرا؟

شما شنونده برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه بهائی هستید. این برنامه علاوه بر پخش از فرستنده رادیو ادلید برای ساکنین این شهر از طریق رسانه اینترنتی تلگرام در دسترس علاقمندان در دیگر نقاط استرالیا و جهان نیز قرار میگیره. بخش بعدی برنامه سخنان دلپذیره که سیمین خانم زحمت گردآوری و ارائه اون رو بر عهده دارن. با هم میشنویم.

سرنوشت ثروتمندترین مرد روی زمین. در 53 سالگی ثروتمندترین مرد روی زمین حکم خود را شنید. او فقط یک سال دیگه برای زندگی داشت. آن مرد جان دیویسون راکفلر بود. در 25 سالگی صاحب یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های نفت در آمریکا شد. در 31 سالگی قدرتمندترین شرکت جهان را اداره می‌کرد. در 38 سالگی 90% از کل نفت آمریکا را در کنترل خود داشت. هر تصمیمش حساب شده بود. هر ارتباطی ابزاری برای نفوذ. هر دلار سرمایه گذاری برای چیزی بزرگتر. در 50 سالگی لاکفرل بر قله جهان ایستاده بود. نخستین میلیاردر تاریخ، ثروتش معادل 340 میلیارد دلار امروز بود. او بازی پول رو به کمال آموخته بود، اما بازی زندگی رو باخته بود. در 53 سالگی بدنش از کار افتاد. درد هرگز متوقف نمی‌شد. موهاش ریخت. فقط میتونست سوپ و فرنی بخوره. خواب از او گریخت. شادی هم همینطور. پزشکان به روشنی گفتند کمتر از یک سال برای زندگی داری. یکی از همکارانش بعدها نوشت او نمیخوابید، نه لبخند میزد و دیگر هیچ چیز براش معنا نداشت. و آنگاه اتفاقی شگفت انگیز رخ داد. مردی که همه چیز داشت سرانجام فهمید هیچ یک از آنها را با خود نخواهد برد. یک روز راکفلر وکلای خود و حسابدارانش را فرا خواند و گفت ثروتم را باز سازمان دهید. اون را صرف بیمارستان‌ها، پژوهش و خیریه کنید. در سال 1913 بنیاد راکفلر را بنیانگذاری کرد و جهان آغاز به تغییر کرد. این بنیاد پژوهش‌هایی را تأمین مالی کرد که به کشف پنیسیلین انجامید و میلیون‌ها جان را نجات داد. آموزش پزشکی و بهداشت عمومی را در سراسر جهان پیش برد و چیز دیگری نیز تغییر کرد. خود راکفلر هرچه بیشتر می‌بخشید سالم‌تر می‌شد. درد فروکش کرد. نیرو بازگشت. سالی که قرار بود بمیرد گذشت و سال دیگر و سالی دیگر. او 44 سال دیگر زیست تا 97 سالگی. در پایان عمر گفت خدا به من آموخت که همه چیز از آن اوست و من تنها مجرایی برای خواست اویم. نیمه نخست زندگیش در گردآوری گذشت. نیمه دومش در خدمت. او نه فقط سالهایی بیشتر به دست آورد، بلکه زندگی نو سرشار از معنا، آرامش و سپاسگزاری. پس یادآوری برای همه ما، میتونیم در زندگی برنده بشیم، اما مشغول بازی اشتباهی باشیم، چون موفقیت بی هدف تنها هیچ گران قیمتی است. اما هیچگاه برای تغییر بازی دیر نیست. راکفلر 53 سال نخست زندگیش را صرف ساختن یک امپراتوری کرد و 44 سال پس از آن را صرف ساختن میراثی که هنوز هم جانها را نجات می‌دهد. شاید اگر پزشکان او را نترسانده بودند هیچ چیز تغییر نمی‌کرد.

مقصود از خلقت، از خطابات مبارکه حضرت عبدالبها. حضرت عبدالبها فرمودند سبحان الله، تعجب اینجاست که خدا جمیع بشر را به جهت معرفت خود خلق نمود، به جهت محبت خود خلق نمود، به جهت کمالات عالم انسانی خلق نمود، به جهت حیات ابدیه خلق نمود، به جهت روحانیت الهی خلق نمود و به جهت نورانیت آسمانی خلق نمود. با وجود این بشر از جمیع غافل، معرفت هر چیزی را تحریم می نماید جز معرفت الله. می خواهد بفهمد در اسفل درجات زمین چه چیز است. نهایت آرزو را دارد و شب و روز می کوشد بفهمد در زیر زمین چه چیز است. توی این سنگ چه چیز است؟ زیر این خاک چه چیز است؟ به جمیع قوا می کوشد و به نهایت مشقت سعی می کند تا کشف سری از اسرار خاک کند. اما ابداً در فکر آن نیست که از اسرار ملکوت مطلع شود، در عالم ملکوت سیر کند، بر حقایق ملکوت اطلاع یابد، کشف اسرار الهی کند و به معرفت الله برسد و مشاهده انوار حقیقت کند و به حقایق ملکوتیه پی برد. ابداً در این فکر نیست، ولی با اسرار ناسود چقدر منجذب است. اما از اسرار ملکوت به کلی بیخبر است، بلکه از اسرار ملکوت بیزار است.

به بخش پایانی برنامه این هفته سروش دوست رسیدیم. ممنونیم که لطف کردید و شنونده آن بودید. از حامیان برنامه ها که با حمایت های بیدریق خود موجبات ادامه کار تیم تهیه و تولید سروش دوست رو باعث می شوند قدردانی می کنیم. ظلم های رژیم جمهوری اسلامی نسبت به مردم ستم دیده ایران خصوصا بر بهایان منحصر به اعدام 10 زن و دختر بهایی در 18 ژوئن 1883 و اعدام 7 مرد بهایی شیرازی در 12 ژوئن 1883 نیست. آنها در 24 ژوئن سال 1982 7 تن از اعضای محفل مقدس روحانی بهایان همدان را به شهادت رساندند. 2 تن از این اعضا تا جایی که ما اطلاع داریم از اطبای حاذق و خادم شهر بودند. شهید دکتر ناصر وفایی طبیبی بود که از محبوبیت خاصی در بین مردم خصوصاً طبقات فرودست همدان و نیازمند شهر برخوردار بود. او نه تنها از بیماران نیازمند حق ویزیت دریافت نمی کرد بلکه پول داروهای آنها را نیز شخصاً می پرداخت. قاضیان مرگ در جمهوری اسلامی برای انسانهای شریف، خادم و میهن پرست ایران حکم اعدام صادر می کنند و جلادان زیر دستشان این حکمها را اجرا می کنند. قتل انسانها به هر دلیل که باشد پست‌ترین و بی‌شرمانه ترین عملی است که در مورد یک انسان صورت می گیرد. هیچ حیوان جنس خیشتن ندارد، ما چرا نوع خیشتن بدریم؟ با پخش آهنگ پایانی برنامه همه تان رو به خداوند عشق و هستی می سپارم. روز روزگار به همه شما عزیزان خوش.